0: mi ikhtiyar kuraba fa egeteren egoten mi bazaru ge agab belo zakat wajiba duhu bazaru ga imudale wikene agab balage zakat hisab kuru migotam mi burwada ganwani mi malikin shafin na hambali mazu gina ilmering rawya ki wesmi den ade mi fahuge mi oac figo academy ka hada tantanu wes migota mi rawya ikhtiyar kuraba fa dewana gotaki aslu agab balage mi zakat dekku mi muda gangiru hedawi aslu agab balage zakat hisab kuru mi ihuge gina ilmerin na hanafi mazhab ge bang ilmerin ge raw namas migotan hore unakama ki etaketi agu ufule wagutuga e mudaluge agu ge hagi ge minwara buran dakko dekku ma adi e nui ke hunna ba muda gina duswan den behettuma baru eligen daati den mige mi emme boda rangal gotekkamu ga penna gotaki miharu duniye ge me boda balagena fa gotaki vesadi ei market value bazaru ga ehunna agab balagen zakan hisab kurum ei emme rangal gotaki wallahu alam
1: zakan hisab kurmataka muda agukurairu gain aguge badalu ga bazaru ga ga iskandenuma misamanu ga gina ilmu verin borawani ki begento minimum ge fahatu ga wa dalila ki kobato
2: ادمی کی فرتم دلیل کی نوتا حجت کی زکات بناوی کی منی زکات واجب و غتو اتو گاہری حقیقی مدلو گمچ ای کورین امدا گتما کوری انویسمنٹ گمچ کشن نو مدلو اگو فلم کی مدلو ویریا گمسندیکن حقیقت گاس اتورون کم بلے مدا گنگ اگن اکھنی بلا شنم مدلن اسواوا می کوریرون فاہگے نو کوریوین دیوان حجت کی نوت دیوان دلیل کی رانوں زکا نرموگا بدنی ای مودا گین اگا کنو نوویس ای وگوتو بازارو گی اگا ویفاری مدل کی ویس گیاس گیم امین ایگ مچ بلائیرو میوصول فتین ایچ دین تیموان حجت نوت سمرا بین جندوب گاری ہوں اسوا حدیث مچ بلائیرو گا ابو داود روا کرو ما فا واغتو گا ویفاری کرو ما تیار کو فاوا تکتین زکان نرم رسول صلی اللہ علیہ وسلم امر کرو بھی می حدیثو گے صحکما میدو علمیرنگ میدو گا بحس کرو افاوے ابن عبدالبر می حدیث کی حسن درجہ گے حدیث کما ویداروان ارو فہو گے علمیر کما وا البانی ویداروانی می لائیف حدیث کما معنی کی بالی حدیث کما ادی نووی آئی حافظ فاہ کروا گتگا می حدیث روا کری بائی فرات کی کاہو کرنے گے بائی ای مجہول بائی کے مورنے این نویس گینا علمیرین می حدیث کی دلیل گتگا بینن کروا حدیث ادی می گیترون می کمان علمیرین گے اجماویس لیوی فاوی دی مدا گین اگا بلموگے بلکشی کموگے واہ کدا کالا بینن وی مدلوگ اگو فلیفاوا حالتگ گنگاگ بلاگن زکا نرمکی زکاتو گے گتوگا نیرن جیہے ممور مدوانی کم می زکاتو اصل مقصد خلاف کم اہم ویما گنگاگ بلدان این حالت دنو دانا مدا گنگاگ بلدان ہمائی کنی حالت کی بازارو گا امدلوگ اگو گنگاگ ور دشگ گسفاوا حالت ifad halatigga zakay nirmuga balambani bazaruga imuda huri aga ei geng aga vore kuda age kamuga vies
1: vfr variye ko mi ge hamaskuri $10 muda take gai namas miado e mudaluge bazar aga ki $10 zakay hisab kuran jeheni mi ge tere kon adada kunto adi sababaki ko ba to
0: zakay hisab kuraru mudaluge e bazaru ge agam me bale ne gotum mi zakan hisab kura echche gen agaka nun aslu balani enmes e zakan nere eru eru e mudalu ge agu bazaru ge huri kiha memwarakatto balage ein hisab hada ne gotum $10 zakan nerumu ge bay sabataka balalaru ituri $4 ki milku veriya ge athuga beenun kurene fada hagi ge musandi kamen ene liwegen wa ehimima ene mihar vikkaliye sene hataruhas dollar belive turan himim ebavis ege himanam mijen hamegota dihas dollarun zakan nunereni e milkweria miedu eche vikkala fena

السلام علیکم ہیتکاں افاوری کما ہنگما چون گنستے سلسلہ ہفتہ گوا ہکیا کو می ہفتہ گس می بدل کلی الگنا شت نسیم می ہفتہ گ می گنستے نی می ہاروس گنستم دا وا ہک شائنا می الفا لنا مفیدہ محمد ہادیہ کو روا فا وا ہکے می ہفتہ گ اس وا کو شالانی مریم مات فادنان

ہم اکشورم میگ کورین تیمن رس کلانگ آدم گ فان وسی کوروا اہدو ہپ ویم فہ اکلے گ فان اے اہدو ہند منتن ادی اکلے گ فان گ کبین ایوس عزمکائی ثابت کمت تیمن رس کلانگ دیکھے وڈی نگنو میں.

0: فاہت من رس کلانگ وحی کرویم اے آدم گفانے ہما کشورم می کھلے گفانائی کھلے گفانو گے امبی کھمبلن ننہوری عداوائی طریقے فاہے اکلے گے تھیا دیکھمبلن سوارو گے نیرے لیے ندوا حشکمے ایرن کھلے گفان دتی تکا کرمت لبن جہ وڈا گم فانے تھے
1: ان لک الا تجوع فیہا ولا تعرا
0: ہما کشورن کھلے گفانکن اتانگا بندو ہے ومن ویتے ادی انو اوریاں ومی ویس نمی ویمے
1: وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَا
0: ادی ہما کشورن کھلے گفانن اتانگا کرو حکمن نلی بینتے ادی کھلے گفانن اویگ ہونے ویس نمی وانمے
1: فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى
0: فاہے شیطانا اکلے گفان وسواس دی بنی اے آدم گفانے اے گہم فرکل وافنما کلے گفان ابد دمی ہنوان شجرت الخلد گہائی فناوگ ندانے ورکمے کھلے گفان تھیمن دکھن تو